papa na je bi firi me nsam e ba ye me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de bi jini na me jitu me sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so